0: it's me, Dylan Stone, and we're just putting on our parachute pants. We're getting the DeLorean all polished up, and then we're ready to take a little trip to the past to visit all your favorite singers. Is the car ready yet, Biff?
1: Just finishing up the second coat now.
0: Good. I got my Walkman in my pocket, and I just might make a stop at the MTV Awards. If you think video killed the radio star, think again. So don't forget to join me every Saturday from 6 to 8 p.m. for Vinyl on Chrome, right here on CKLB Radio.
2: Ti wat ya got on da Jimmy Netsisa ni ya got du on da Jimmy da ko isa de tini aga la de hot a tb beaver ho shot a wo ki aga la da nin di on da wo go di song si ho ne ma da hi wo si di aga la da la ge di lo hot a han ya ta ni da Wicked Lanet, the one when I did it, I you the second.
3: I who gave the hundred hook cardio. The Kura, who caught you one eleven, what I said, he misses a good data. He does not hide it. Like he said, he like he did take a real class, he lost on call. I use you or do her mercy, you want down to do a young daddy. You do, You have to see the finite, And I see learning on the good day, people. It's a good in the line, you know. Feeling we are near to the money, says Granny. Saving it is on it. He is on the good to get. You come on, genuine Allah, but I will a good day. Eat a hana, a ticket. It's a good kick, when you are cheap on a good day. I'm going to go to the house. I think that's how you want to do it. Yeah, that's from Bogota. I was in Lawanamba. He's a single lame, which you won't see. He not did it. They could do it on لبون داشتیم در نگوی که همون هگه پیاری این چی در خون کنگه کنسون این چی سون بناشی دارلانه دی که در ایش ایدی میتی در این چی سون با این در خانا چی نزید دی این خاکین خوی چی سون تایی دینه لیو دیدی ست حقای دیا چی نا هنگو علا دادتا این در خانا چی ونا تی دی لخان ست خانا گذاتا کسی لگو نوها با هره ست خاییم و این ست خاییم هاو ما گرین این چی خوی دیدی و تایی دینه لیدی سن با وارا آره کدی این لیدی چی کتا ست سون دیا چی لگو نوها تایی دیا نالی این ها گو چی پوین دی کنا چی لگو نوها کنا و تایی دیا نیدی این ها نیو و شلائی دانه دیدی این در خون اچین بگر نگو جا گو کنی پنسه ایگی دیدی وانا این پنسه ای دا او کتان دانا که دا دا زدون ازو ای کی یه گشه این شاو شاکی ها ایتون یه گزون که چی کی یه را دونه خیزی نه که دا دا دی دا دی دا دا دی اچی ساسون چیزا لاکن از کوا ایشی دا دی اچی مو پی خوالی چیزا سی لاکن از کوا تون شاکی دیزنه بچه که که که که که یہی دایدی پتا دایدی دایدی نا کتن شی جدی وان چانے تو کیا دے تو کوئی کہہ دی علی گئے تو سے لا خود نہ سی تے لا اچھی کے دا خودا کہ دین دے رہا اچھی اچھی گزا اس لازم کی نا پھے دی تو وہ شاہ دی اسی نا سی تھی اسی کنا اسی سے کہ دے دی لی یہ لو پتہ نہ وہ سے دے سان لو جا پیدی دی وای دی تا تا زان تو نو جی بیا دا شیا دا پیو تو جی می راس کا دا یو تو لی سون سا و چی زوز دی دی شیا دا چی دی تا نو نو کوم دو دی رات یا نی دی دا یی نالی تھے لا تھے چن وا انا نالی تھے لا سدا چی لا انا یی کی لی کی یو گو دیا کی یی دا کو کا سو گی دی یی دا گو دا گو دی اکو ہاں دس ہیں دنیا ہر چیز آگے دی ہاں دس یا سات یا دس آتا آتا ہے ہاں ہاں ہاں دی دی رای اچھی اچھی کون تو کاچی اچھی دای دی اچھی سا کنچی مان لاتا دا ہوا ہاں اچھی دا دا وکی خوان لی تھی مان دن خوان لی دی ایسی دای دی اچھی کھول لے ایسی وقتا دو خوان تھی آنے ہو ہی لا جیوں دا جیوں دا تے تے جے نہ گیدا تے لالے دے تے شی ہوئی لے لان دے لے تو سوں دی دیو ہاں تے لالی دی رو تھا تے یہ کھ چھوانا گو کرے تھا یہ ایک دا ہانے دے زہ چھ جے کھو لے نے لے ہن سر لگا نے کھنا ہے یا اچھے سے گیا دے دی دی تے کلا جی بھی سوں کھ کھ چلا ہاں پھر ائی دی وہ گتوں دا تے کینو دی دی اچھا اللہ نے تو تے تو نہ چھا وہ تو نہ تے نہ لی ایدی ای دادی سی چه زدی آن ازی این لفظ لیا دارم ای چی دام این آشن هانا یه دی این لاید دی چی هانا یه دی و که این دی هایی سو کد اگی اون سی چه دیا سان لیه دی هایی دی ها دی نی که این اون ازی نی نگوتو دادی چی مثل ات با شیار زون هم لاید شیار زون دادی چی نالی ایدی اینو کنی چه دی نالی ایدی او چه دیا سان لیه دی کہ کئی تھے ان یہ تو تھے تو ہے ائی لا دا یہ تو ہاں یہ تو نے کھا کے تھا یہ تو ہاں دے جا چھ دا دے ہاں یہ دے جا چھ دا پھر سی دی دوں چھ دا لے سن دے وہاں کوئی لی وی زو چھ دا یہ نو وہ چھ زو چھ دا نا یہ نہ کی گئے تے دگی کے زو ہاں یہ ہاں نہیں دی ہاں یہ یہ سی ہی کو کرا وی ہن دے دے جا چھ ہاں یہ دے جاتی تو کولا تین دے لا ہو گے تھنا تے تے زوں کہ تا گا کہ یہ بولا تے کو تو کھاتی وڑا سی تا ہوں تو کو دے تے تا ہاں تا سی دے جانی تھی زاد تو کھو کہ یہ اللہ دا نہ کھو سے یہ جو ہا سی تے کھا دے دے لو تے کیا دے یہ جو نہ جے کھا تا یہ تو ہو بو دے دی اے تو کھا کے جو تا دیو یہ تو ہا نہیں تا دی رات ہوں کہتے نا چیز